0: ये जाता मारी का योजनी वर्ता चंगो चरना में निसे कनु चंगो नुर्चा लगना ये चल चंगो सिरना गोनी से कम जान का संसार चिक समनी सितार की सिरना वो लाटंग निसे कंद तेरंग लो दूरिया नायो निसे क ये चो दूर का गोकर टीम डली हो निसे कनु चंगो नुर्चा लगना यंग चंगो जोन पे गोनी से क ये दी उगमा लाई हो रंगनी ली जाओ यंग सुख जोन पे नगनी से कंद तेरंग लो दूरिया नायो निसे क ये चो सोन मगा थंग जीगर टीम डली हो निसे कनु चंगो नुर्चा लगना चो चंगो कोन पे गोनी से क ये वो खावी और यार्डन इसके मोनीर जब कोई बात की चुंग चार यूं नहीं से क ये तो तेरे को लोटूर जब ना यूं नहीं से क चुली की तंग मंचन नहीं तेरे जो नहीं सिका या तो लोटू से तो रंग जुलो तो नाम का सुन जुलो तो मान्या यार लो ये यार तो आज कितने कमाती नंगी सर चंचन आमाती ये चुलो की का चंचन मालूम दिया दर का सुचे ले या करना रे चंग ना माल ली सीना रे ये कर जो ने कर सीना रे कर दिल से माजू ना रे चिटन आमा चंदन से माजू अगो लो लो Ya, ta tereng nyama han chini, nangka nyama sin chini, ti arge kabda nyan zhura, ama onyugda zhura. Ye dawa shoni zi zhura, si pe lai mu yi zhura, ti lop zhru gu mung zhum gu hui kik yawan kar gorgini yondan zhungu. Ye tu lu ngak sim zho nga ya rabu di, ti chuk sim zho vjil taqi zhigna, ti lu han zhru manin, zhu mar zhung manin. Ye wo rungga lamka rungga, nyaggo nya rungga, tondag rungga zhubgu. Ye ti chun hama shamra nyang zhiga zhunggu, ra dewa lura rika ga zhunggu. ये चुन नंग हनी नंग नी रुग नी गंजो लिंगो चुन हमा चुन ना वाकर गंज मिंगो ये जन न कोट के ना लुज कन्य रिंगो अगो लो लो या ता ची ता हिरा चु शुम मा हमा डा बी चु बीन डा गा डा डा डा मा डा चु कुरीन डा गा ये सो नम ओ मा डा उन चरीन डा गा अंग तंग न्या मा डा चु खरीन डा गा ये चु खाली लुट तां डा उ तारीन डा गा चु चंग लो ला मा चा गा शिक जा ला मा चा मा ये ची न्या बजे कुंग न्या तम शा ला ता बजे कुंग न्या सगे गा ये चो एक ने चो खा रंग रा चा खी बी ने चो छे रंग रा लो जा यों आ अगो लो लो
1: अरे ते ना शुनी जे शि अंग त गा निवा गर का टंग छ ता जु जिले अरग तंग चंग छुंग अ दन दन जे अरग तंग चंग छुंग अ दन अरग अरग अग तंग चंग छुंग अ दन शे अरग अरग तंग चंग छुंग अ दन जे अरग अग तंग चंग छुंग जे ng अ दन छि थो इ का टंग अरग तंग चंग छुंग अ दन ग अरग रा छि ग मा इ का टंग अरग तंग चंग छुंग जे ng अ दन नंग जि जे जिन थी तोप कर अर्गतंग चंचुं दंदन चिगरे अरे ते ना शुनी जैसी अंत का संभा कर्तक तंग आदेन जिन क्यों ले
0: या तग तेरंग सूर्य पातंग याना अर्गिर्गन नंबर तमो नंबर चना बिरकं कमज़ंग ना ये ना चंद जंकन यों बिन जैसी बात हम सोचते ngur shapu kapshu gana achuwa ku nyehtung gushuk ni omu shana uri sena zira mukwa shana chadar sena zoka dani ngi chadar tishya chanambi tkhtang thambramun ya ta tereng nye yog shkar zungu nye ma ta hi tib zungu nye ma de nge kere gid de de ta shuk sang yo nung ta ta shuk jam na sang yo ye chir gid de de mtso mo chi yo tso ngong bu nang a nya shim chik yo nir gid de de nye yag dig yo nye yin no zo shtig nye rag zig nye nye sir ga ya ta ka wa dong tig yag ka kong sang gana ni po mo ga zin chok ku chum ching gu cha ni ka ra si tog dik di shka gin jam ये सागर थापकी ठस गे जक सागर थापकी ठस ते ngam kharag marun kharzung jong gam kharag marun kharzung na ngam jab ya ji go omadik yen de khani mahlu dem si yok sham ni mahlun chi si yok de sham bu wi ge na ska yin ni sir gam sam bu ni gam thong ska yin ni sir ge yen thong bu sa lan chok ka yin ni sir gam chop bi ka wa ti la wa na ta nga a sang ja ge ma chin ni ni sang ja ge yan chin ni thong ba ja ge kar gi ni nga se de de mi ya ra da nga go ke ja go mo ma ran pa da ये दगन गो कर करू नि मी नंगा चदम दसब जमा दगा दगन गा दन जगे गो ने छिन छोया सिरगा एम छल अम्मा हम छल अम्मा हम छल अम्मा हम ये छक छिन छोदार गो आ छोर गो आ गन कन गन गोरा छो ये छक छिन छोदा सा छिन छो सा तो मो कन जी दा सा छो ये ये छक छिन छोदा हाना छो हाना ठक ये नि छो ये छक छिन छोदा मा था छो मा था ठक यो नि छो ये ये छक छिन छोदा संग था छो संग था ला पस्ति नि छो ये छक छिन छोदा रंग था छो रंग था फरदन था मो छो से जजा जरी ना Ya, ta ji zhen qin sa yi la man chu shu gen na ji bi sang jin chu ti sim lan chu bi sang chen chu. Ye gu nu ren ba yang tang ji sim ni gu ma ani gu ma ge mu chu ng pa yi le go mi shi mo ni ng shi la am ni ke zu chu ng de ren no ro hun sa chu. Ye ng ge ye zer gim tong bu chu ng ge ru zan bu re ge ng ka chi yo ni ge zi ge ling go ng shi la am ni ke zu ng gang ge se ma sa zi ge pe ko. Ye san da ga sab de ge ne de ge ng ka de ge ta ya ra xin ju go sir ga. Ya, ta tereng gam chokan di kan yis di na kan nung du sangi kar mu oma yin ni sirga sang yarub giga stim du yin ni sirga wan yis di na rung nung du khayam dugan ngomu ka chi yin ni sirga. Ega yar chachin ba ka stim du yin ni sirga sham ni di na gma nung du khma yar tiqa khurtu yin ni sirga jistin ngomu stim du yin ni sirga. 야다 Tawoko moko chadir se nondo shapa chakin yosu yunu kanshin woko disu yunu dam tsuk chomba shisu yunu. Yendang amashin sangar sonshka yunu kyo nyantang sangar tishka yunu tushin na ten vrangdo yunu shi chirgo nyantang chikim chen rita. Ota nga terang hara haki shakira ki chadir zona chagak shik sonsega chi jangur kora chazgin choko sirga. Ya tangi khuitara chansong yana lutara shtamba yana ndiga jangur kora chazgin choya. Енді кін қару жекі қаншы ене сергі кәркіл көра чызгін чоя, зар ұқу жекір зашы ене сергі кәрңар көра чызгін чоя. Ена метуқ тұңғы сетші ене сергінді терің шкіл мұқу теріп тұңу ене сергі, чөкәлі ұлыңшта тақтығы ене сергі. Ең ахара хаки шақырада ки чыдыр сұңна чығыр сұңғу сергі кәңгур көре чызгін чоку сергі. Енді та әвгін өмірдіпші ене сергі кәркіл көра чызгін чоя, аңғу чекілім екі тетші ене сергі. Yeni jarngar kora chazgin toya na makan ru tungo won chi yene sergin da deran shkil mo ko chirbig ni wa yene serga chulera ga ta tar che so yene serga ya ta nga hara ha ki shakra chadir tsuna chagir tsung go sergin ni jang gur kora chazgin choya en da sangi gar mo o ma yin sa yer ge ge tem de yene kyar kil kora chazgin choya and yim de ngom mo ka chi yin ga cha chin ba gur tem de yin yeni jarngar kora chazgin choya and makan ru tungo won chi deran shkil mo ko chirbig san ba yene serga Ya, dang ek mashin sangap shakira chidir hara chigir sona chilin shira kigin cha go sirga. Dar togu yisang yekam chigizgi go sirga, chigitgil yirtugun artigzgi go sirga, dirtigir artim jindrigtig yinne sirga, mar yandag yekka kizgi go sirga, kirim utugun amdrigzgi go sirga. Yenda wara wamun rishtig yin sirga, azu wul kawa changgit tarzgi go sirga, da katsi tugun artazgi go sirga, da kalli yudung tazgu tartig yinne sirga. Ya, ta tiran woko muko chadin zata nyansang chekib shati margukshi shinjig yun zindri margukshi hanjig yoda nga marri singa riwa yin sirgata yina marcho!
2: Rin, nasi ka ngartog samba ga tiran muka ga chadir stungo gara. Agchi chadir kama, karmao si na chi muri. Agchi karmao si taji na. Argatang tanga chungu dhin dhin abjel. Argatang tanga chungu abjel akshi kisim. Argatang tanga chungu dhin ngani abjel. Argatang tanga chungu dhin jil tri. Argatang tanga chungu tri tri kakchi. Chim toish ka tang, argatang tang chung, vjalak chik xim tang, chi ramayish ka tang, argatang tang chung, tigitig xichigo langanjiga, jigim ti tofkir, argatang tang chung, vdantig vjari. Arif tam khana ba, shunik artog jili yin dandara isi mkini na, dandashik angastag vjawari.
3: Vdantig ki posim hra dih tansang, gajongdaga ki hirgyam khali yangvi, saas dejong manjong shimo, shabar tam ki pasa zha, shabar gabu stagmi, wogi shtanghi, Radashin dandir shka wudambi choka, tangdi ngotri tang, shandam girgin, rga chibi ishtaymo wa namba, kya namba changma avdimo yina. Nga yina payila choso mungrzung gomang ni thombi, ranshiga ngrtag zhiva, cheftan roma yin, ngi shaba gu kaafshang yina, chao khayi shaba, wul dungmar giwi hazi sira, namba chi tkidang thambi jahi mondan shi. Yaa, dai dungtri gomi hazi ndat, Ya, ta dong zhigo mi ha zi le zhigo kha ge xia ba. Zhe zhe dam ge chom xie zhi yi na qim zhigo zhang gun zhong ge kha yin si ge de ra dam cong nor ge kha yin si ge. Dam ge han yu ya ge zho kha ma nin zhun se yung se ge zhong kha ma nin si ge le wab zhigo de ra mam zha si ge tib zhigo dem di ma cong si ge. Da yi ge zhi zhang gu go ge kha yin si ge go mu mu khan di ba re zho ni si ge kha qin zho nu ra ge kha yin si ge ra ya wu khan di ce re zho ni si ge. Tani ga yagrung kunga matul seka Hulu lu chogwa rava marga seka Wa mali kya la yu la margi seka Rikka dheer ka niga mayag seka Vigan rombo nrungo malin seka Yaa, ta shapi kharu kamo na sham na dheer kiv yin yinu Sina liga man yinu Nya lo lan giga lung ka no no Mani yu uga ma kangi yinu Ta shan na yankir lukka kha yin seka Lukka khandi lor di rang ni seka Apur dungur tomu yin ni seka Halga ka wara rang si ni seka Ta zhangi la ma kong tsiga zhangi se ge, cangri huan bu mbu wa jangi se ge, leng er da bu topur yin se ge, sokwa nang sil me long yin se ge. Yaa, ta ma ca ga yi to mu yin se ge, nyan dhig kambak sin gu si ni se ge, sik ya wa don du tar ki yin se ge, yang ger gu si ge, dim yik yin se ge. He ka cangra gor mu zhun zhun na zhangi se ge, nung yan yu ya ge, cong lim si ni se ge, man yu to nga khil mi zong ni se ge, ar chik nga yi to mu yin se ge. 当然，那个阿西干那个新尼塞个，冷个的话，我可真的没关注，我关注新尼塞个，说话努力，说话都我马上我养起新尼塞个。